Midi kril Juma Lohra konfirmar ni allt och allt att Juma Teif nummer i hettana sena Spyro och Great Expectation för Eidner i Sönberg kursdag bira i eka han isen där av att amel och allt att letziat, letjumat för utsatt att han är och en kalla våra Juma Teibis och i serien bedär kollos. Endast att det bara är tillbaka till och koll på Instagram och anki på Whatsapp tana 9930897 min skontok andu ikoniat för nummer 1 tana Juma. Och när och koll i kan det extra zon. Men om man blir något dulla och är bain tana den Juma det just är en uppdå och blir kbir. Low and future hit. Li anna den Juma och koll bit chans li jag tippa sejra kifin li sejra el Juma dihla sert kunedda för playlist tana och koll. Men la och är bain. Essa na raul, future hit, a Taylor Swift, a Uni Cleveland.

sphère en ville du Mans, Somber the Cat Home Record for Henry Sunbay, och den limis, minna hallå herra, valja The Cypher, den limis, är jag sammertrack enorm i er, Jair Nechilo, jigwa den jag total ta 10 postiet il-fuq. Talble, Jugel, och anki Imael Angel, och ni Moving to the Sun, fuq bej, ta' mela fin numru 4.